Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është shtunë 19 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e rrethës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonin Munstrel Nës, bashkë me operatorin e transmetimit Meli Demir Ezer.

Nuk të edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit, ndërko aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë duke kaluar për herë të parë Heathrow-n e Londrës. Ministria e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, nga shpërthimi humbën jetën të pak 21 persona dhe plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5-9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 108 vende, kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë bëri thirrje në ministri të ngarkuar

kërkojnë me pun të mbretërisë bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska palemëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblen e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan në fjalimin e mbajtur të premte në ceremoninë e përurimit të pistës së 4 dhe investimeve shtesë të zhvilluar në aeroportin e Stambollit, tha se pista e re dhe investimet shtesë do të japin një kontribut të rëndësishëm në lidhjen globale të kësaj qendre të madhe ajrore. Trafiku i pasagjerëve ajror në të gjithë Tyrkinë në 8 muajt e parë të vitit 2026 e kaloi 167 prej 5 milion pasagjer, duke arritur pothuajse 2 fishin e popullsisë së vendit. Presidenti Erdoğan tha, vetëm në Stambol kemi bërë investime me një vlerë totale prej 2.12 trilionësh lirash, me çmime aktuale në fushën e transportit dhe infrastrukturës, nga të cilat 64.4 miliard lira janë investime në transportin ajror. E kemi shëndruar Tyrkinë në një nga vendet me hapësirë më të gjerë të fluturimeve në botë. Pista e re e vënë në shërbim është 2.820 metra e gjatë, dhe 45 metra e gjerë dhe përbën pistën e parë të aeroportit me orientim lindje perëndim. Duke i referuar rrjetit të fluturimeve të Tyrkisë, një prej rrjeteve më të gjëra të transportit në botë, Erdoğan tha se gjatë 24 viteve të fundit në drejtimin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, numri i aeroporteve funksionale është rritur nga 26 në 58, pra më shumë se dy fish. Presidenti shtoi, falë Zotit së bashku me popullin ton e kemi shëndruar nga potencial në realitet një Tyrkje të fortë brenda vendit me ndikimin në rajonin e saj dhe të respektuar në botë. Tani vazhdojmë rrugën ton drejt objektivave të reja në linjen unitetit, shëndetit dhe fuqisë. Erdoğan i bëri këtë deklaratë një ditë pasi kompania globale e inteligjencës së udhëtimeve shpalli aeroportin e Stambollit si qendrën ajrore më të lidhur në botë. Me këto shifra, aeroporti i Stambollit e kaloi për herë të parë aeroportin Heathrow të Londrës. Duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 në krye të renditjes globale, aeroporti i Stambollit ofron lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Sipas raportit në fjalë, 80% e fluturimeve në aeroport kryen nga linjat ajrore turke. Ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë pasi lidhjet në ditën e tij më të ngarkuar shënuan një rënje vjetore prej 6%. Kjo ishte pjesërisht për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme në oraret e fluturimeve drejt lindjes së mesme. Aeroporti shqiptar i Amsterdamit u renditi tretin, ndërsa Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt duke vazhduar të jetë aeroporti më i lidhur në Azi. Aeroporti O'Hare i Chicagos u ngjit nga vendi i 7 në të pestin dhe mbeti aeroporti më i lidhur në kontinentin amerikan. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist të kryer për një xhamie gjatë faljes së namazit të së premtes në qytetin Kohat të Pakistanit. Në deklaratë me shkrim të ministrisë lidhur me sulmin thuhej: "Dënojmë sulmin terrorist dhe lutemi Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë sulm të pabesë terrorist dhe i shprehim këshillimet tona popullit të Pakistanit." Më herët ishte raportuar se të paktën 21 persona humbën jetën dhe më shumë se 80 të tjerë u plagosën nga shpërthimi që ndodhi pra një xhamie gjatë faljes së namazit të së premtes në provincën Hashber Pakhtunka në veriperëndim të Pakistanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së provincës Zulfikar Hamid kishte deklaruar se një automjet i ngarkuar me eksploziv shpërtheu pra një xhamie në hyrje të kompleksit të drejtorisë së policisë në zonën e Kohatit. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet më 5-9 tetor në Antalya, qytetin turistik të Tyrkisë në Bregdetin e Mesdheut. Veprimtaria ka tej kaluar edicionet e mëparshme për nga numri aplikimeve të dorëzuara dhe regjistrimeve. Në veprimtarinë që do të zhvillohet në qendrën e Kongresit në Nest, pritet të marrin pjesë më shumë se 10.000 persona nga mbi 100 vende. Breshkët e detit Kareta Kareta, pra turkuaz, e cila është përzidhur si maskota e veprimtarisë, po përgatitet të presë të ftuarit me një rekord të ri. Kongresi ndërkombëtar i hapësirës njihet si takimi më i madh dhe më prestigjioz vjetor i komunitetit global të hapësirës dhe aviacionit. Kongresi i organizuar çdo vit nga Federata Ndërkombëtare e Hapësirës, këtë vit do të zhvillohet nën koordinimin

Ministrisi Industrisë dhe Teknologjisë dhe nënmirëpritjen e Agjencisë së Hapësirës së Tyrkisë. Në programin shkencor të Kongresit të 77 ndërkombëtar të hapësirës, janë dorëzuar 8.330 aplikime nga 108 vende të botës. Ky numër përfaqëson nivelin më të lartë të gjitha kohërave sa i përket numrit të aplikimeve, ashtu dhe diversitetit të vendeve pjesëmarrëse. Kongreset e mëparshme, ai i Milanos në vitin 2024 mori rreth 7.000 aplikime, ndërsa ai i Sydney në vitin 2025 rreth 6.400 aplikime. Nga Tyrkia janë dorëzuar 1.810 aplikime për veprimtarinë, edhe ky numër i cili përfaqëson numrin më të lartë aplikimeve të ardhur nga një vend i vetëm u regjistrua si rekord. Pas procesit të vlerësimit, 4.077 punime u pranuan drejt për drejt, ndërsa 542 punime u përfshin në listën rezervë. Më shumë se 4.000 punime u përfshin në programin teknik. Tyrki u rendit e para ndër vendet pjesëmarrëse me 674 punime të pranuara. Aplikimet e përmbajtjes së punimeve të Kongresit përbëjnë fazën e parë të studiuesit, inxhinierët, shkencëtarët, studentët dhe profesionistët e sektorit kryen për të prezantuar në Kongres punimet e tyre shkencore ose teknike në fushën e hapësirës. Punimet e pranuara përfshihen në programin teknik të Kongresit dhe u prezantohen komunitetin ndërkombëtar të hapësirës përmes prezantimeve verbale ose interaktive. Numri rekord i aplikimeve ka shndruar programin teknik të Kongresit 2026 në një prej programeve më të gjëra të zhvilluar deri më tani. Prezantimet e pranuara janë shpërndarë në më shumë se 180 seksione teknike, një tjetër shifër rekord, ndërsa rreth 62% e tyre planifikohet të zhvillohen në format verbale dhe 38% në format interaktive. Numri i lartë i aplikimeve tregon jo vetëm interesin e madh për Kongresin, por edhe se Antalya do të jetë për 5 ditë radhasi një prej pikave të takimit të punimeve të reja shkencore, teknologjike dhe partneriteteve të mundshme ndërkombëtare. Kongresi i 2026 të synon që krahas prezantimit të punimeve shkencore të krijoj edhe një platformë për vendosjen e bashkëpunimeve të reja ndërmjet agjencive hapsinore, kompanive, investitorve dhe vendimmarrësve.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Iranit, Zeini Vend, lidhur me vizitën në Teheran të Ministrit të Brendshëm të Pakistanit, Muhsin Naqvi, i cili ndërmjetëson procesin diplomatik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, tha se shumë vende po përpiqen ta zgjidhin këtë çështje dhe t'i rikthejnë palët në mirëkuptim. Pala tjetër, pra, pala amerikane duhet t'i jap vlerë besueshmërisë në shkrimit të marrëveshjes armpushimit dhe t'u përmbahet dispozitave të marrëveshjes. Shtetet Bashkuara Amerikës duhet të përmbajnë pikave të mirëkuptimit të Islamabadit. Memorandumi i mirëkuptimit është një vendim i nivelit të lartë të Iranit dhe është miratuar nga udhëheqja. Kërkesa jonë është që pala tjetër të rikthehet këtij mirëkuptimi, tha ai. Media bëri të ditur se ministri i Brendshëm i Pakistanit, Muhsin Naqvi, do të vizitojë sërish Teheranin brenda pak ditësh. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e Washingtonit për të mos i dhënë vizë për të dytin vit radhazi presidentit të shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, duke e penguar atë të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që të zhvillohet javën e ardhshme. Zëdhënës i OKB-s, Stefan Dujarrik, deklaroi të premten se sekretari i përgjithshëm është shqetësuar për ndikimin që ky vendim do të ketë në mundësinë e shtetit të Palestinës për të marrë pjesë plotësisht në punimet e Kombeve të Bashkuara. Dujarrik tha: "Pjesëmarrja e plotë të gjitha delegacioneve në punimet e organizatës është thelbësore për funksionimin e duhur të Kombeve të Bashkuara." Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enten se Abbasit dhe zyrtarëve të tjerë palestinez nuk do t'u jepet viza për asamblenë përgjithshme e cila do të nisë të martën. Antarët e misionit të Palestinës pranë OKB-s do të mund të marrin pjesë në mbledhje. Dujarrik tha se Guterres vazhdon të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi pritës të sigurojë dhënien e vizave për të gjitha delegacionet në përputhje me detyrimet e saj. Administrata Trump nuk i kishte dhënë vizë delegacionit palestinez as vitin e kaluar, ndërsa Abbas, një pjesëmarrës i rregullt i asamblesë përgjithshme, ishte detyruar t'i drejtohej mbledhjes përmes një lidhjeje me video. Të njëjtën asamblea e përgjithshme me 152 vota

pra dhe tre kundër miratoi lejimin e Abbasit për të marrë pjesë edhe këtë vit në mbledhjen në mënyrë virtuale. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se vendimi lidhet me veprimet e autoritetit palestinez dhe organizatës për shlirimin e Palestinës, të cilat sipas Washingtonit nuk i përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të ligjeve amerikane. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë thirrit të ngarkuar në punë të asam ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar me arsyetimin se Mbretëria e Bashkuar ka rritur dërgesat e dronëve dhe sistemeve të tjera të armatimit drejt Ukrainës. Ministri akuzoi Londrën se po ndjek një politikë konfrontuese që synon zgjatjen dhe përshkallëzimin e luftës, duke argumentuar se kjo po vonon mundësinë e një zgjidhje politike. Ministria pretendoi se furnizimi nga Mbretëria e Bashkuar me armë sulmuese me rrezik të gjatë e shndron Londrën në bashkëpunëtorë në veprimet e përgjakshme të Ukrainës, ndërsa këto veprime cilësoi si terrorizëm dhe krime lufte. Moska gjithashtu pretendoi se Mbretëria e Bashkuar përmes mbështetjes së saj për Kievin po shkel detyrime ndërkombëtare dhe deklaroi se aktivitetet e Londrës, të cilat i cilësoi si shkatërruese, krijojnë rreziqe. Rusia deklaroi se rezervon të drejtën për të ndërmarrë kundër masat e nevojshme në kuadër të së drejtës për vetëmbrojtje, ndërsa njoftoi se objektet ushtarake britanike të përdorur në sulmet kundër territoreve ruse në Ukrainë do të konsiderohen objektiva legjitime. Ministria i bëri thirrje Londrës të heqë dorë nga politikat e saj përshkallëzuese dhe të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare. Forcat e sigurisë së Sirisë arrestuan 5 oficerë dhe komandant të lartë të forcëve ajrore, të cilët kishin shërbyer gjatë regjimit të rrëzuar të Bashar Esadit, me arsyetimin se ishin përfshirë në sulme ajrore kundër zonave të banuara. Sipas një lajmi të publikuar të premte nga Agjencia Arabe Siriane Lajmeve Sana, drejtori i sigurisë së brendshme në provincën Tartus, kolonel Abdul Al Muhammed Abdul Al, tha se njësitë specializuara në bashkëpunim me drejtorinë e luftës kundër terrorizmit kishin zhvilluar një seri operacionesh të sigurisë, të cilat rezultuan me arrestime. Abdul Al tha se ndër të arrestuarit ka pilot, komandant në terren dhe oficer që kishin shërbyer në qendrat e operacioneve gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. U bë ditur se të arrestuarit janë general majori Muhammed Fejir Ali, general brigade dhe piloti Abdullah Ali Muala, koloneli dhe piloti Nidal Hussein Sali, koloneli Muhammed Ali Salim dhe nën koloneli dhe piloti Talib Abdulkerim Hasan. Abdul Al tha se hetimet dhe të dhënat ushtarake tregojnë se të 5 personat në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë që kishin atë kohë, kishin luajtur rol në planifikimin, drejtimin dhe realizimin e sulmeve ajrore. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 shtator. Si sot më 1575, Sultan Murati III, sundimtari 12 i perandorisë Osmane, përuroi observatorin e Stambolit, objekt që u dëshëmbej pas 5 vitesh. Në këtë datë të vitit 1893, kolonia e Zelandës së Re u bë kombi i parë që u njohu grave të drejtën e votës. Pionieri e kësaj nisme ishte aktivistja politike Kate Shepard, e cila kishte filluar lëvizjen e grave më 1866. Të njëjtën ditë të 1921-shit, pas fitores në betejën e Fush Sakarjes, Mustafa Kemal Pashai u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës. Si sot në vitin 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të gjithë.

Germanisë. Në këtë datë 1923-shit, ndroi jetë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Butka. Të njëjtën ditë të vitit 1946 u themelua Këshilli i Evropës, ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zënë fillin në fjalimin e famshëm që kryeministri britanik Winston Churchill mbajti në Universitetin e Zyriut në Zvicër. Këshilli i Evropës u vendos përfundimisht me selinë në Strasburg të Francës dhe deri më sot operojnë si anëtar plot 47 vendet e Evropës, midis të cilëve renditen gjithashtu Turqia dhe Shqipëria. Për garancia, ky institucion vjen më njëherë pas Bashkimit Evropian. Si sot më 1951-shin, Këshilli i Atlantikut të Veriut ftoi Republikën e Turqisë dhe Greqinë për t'u antarësuar në NATO. Në këtë datë të vitit 1955, presidenti Juan Perón i Argentinës u rrëzua me puç ushtarak. Të njëjtën ditë të 1970-s, në sheshin Mateoti të Gjenovës, u vetvra duke i vënë flakën vetes në mënyrë demonstrative studenti 22-vjeçar grek Kostas Georgiadis. Ai e ndërmori këtë akt si pasojë shtypjes që i bëi popullit të tij nga junta e kolonelëve në Greqi. Georgiadisi ishte pjesë e forumeve studentore të majta në Itali dhe vdekja e tij sensibilizoi mbar opinionin publik evropian për diktaturën e egër që po kalonte populli grek nën sundimin e juntës ushtarake të viteve 60-70. Si sot në vitin 1976, avioni i pasagjerëve me emrin Antalya i linjave aerore turke ran afër sitës së Spartës, provincë në jug perëndim të Turqisë, duke shkaktuar vdekjen e 154 personave. Në këtë datë 1985-s, kryeqyteti Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ballë të shkallës Richter, si pasojë të cilit humbën jetën mbi 10.000 njerëz. Po atë ditë dhe vit u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare novelist i famshëm italian Italo Calvino, një përfaqësues i denjë rrymës realiste. Disa nga veprat e tij më të shquara janë trilogjia Të parët tan, koleksioni historive të shkurtra Kozmi Komikët dhe novelat Qytetet të padukshme e Nëse në një natë dimri një udhëtar. Pas vdekjes së tij, novelat e Calvinos arritën shitje rekord në Itali, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britani dhe Australi. Të njëjtën ditë të vitit 1991, në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë, u zbulua Oci, i quajtur ndryshe nga arkeologët dhe si mumja e borës. Ai është një ndër mumjet e ralla natyrore të zbuluara në botë nga efekti i ngrirjes gjatë epokës së bakrit në shekullin e 31 para erës sonë. Trupi i balsamosur nga ngrirja e Ocit ekspozohet në Muzeun e Tirolit të Jugut në Bolzano të Italisë. Si sot më 2000 dishin, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës, Yasser Arafat, në Ramallah. Në këtë datë të vitit 2010, në katedralin e kryqit të shenjtë që ndodhet në ishullin Akdamar të liçinit të Vanit, në lindje të Turqis, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot do hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë 19 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretë të tir dhe kërkuam një dritë në errësir. Por si mundet një yll të zbres nga qielli dhe të vazhdojë të jetojë për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zi.

zemrës e Palestinës, në Betlehem. Por, këtë herë, ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell, ai qëndron thellë brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pranë Kutsit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi. Ky qytet është një nga simbolet më të gjalla të krishterimit lindor, të trashëgimisë vendase të krishterëve arab palestinez dhe të traditës së besimit që ka vazhduar këtu prej shekujsh. Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpellë me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë përpara se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin 339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në Kishën e Lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6 dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan. Perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetojë. Dhe pikërisht kur zbrisni shkallët e ngushta nën kish, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapësirë ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus natus est. Që do të thot? Këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin. Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me
gjenealogjin që para

qitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbreti David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë. Dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorasas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numër lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit ose ylli i lindjes dhe, sipas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarëve që erdhën nga lindja. Por ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë. Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpellë u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi perandorinë osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi perandorinë osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në trojet e Palestinës. Sot, kur shkoni në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë të mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këti ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia, trashëgimia osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjend në nëntokën e Betlehemit te kupola e artë që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin ton? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizje në trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhe me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesët tjera që lidhe me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep knaci. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit të dëgjojnë muzikë nga e cila ndjenë knaci, në sistemin e shpërblimit të trurit, sekvestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmet e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirë po, pse muzika herë na bën të çajmë, herë na qetëson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend? Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në fëmirin ton, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është ose proceset e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika me të vërtet strukturën e trurit ton? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit ton për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin ton. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtes informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet afatgjata të bëra me fëmijët janë vazhduar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut të fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po, këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrin në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fushë është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje, gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të

Teme se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikoj në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional. Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin tonë. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin tonë të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë, kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrodhe ishin gjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet në mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej menjëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por, ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marrë patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita najloni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat dhe kërkon të shikojë nëse do të mund të përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vet fiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, të produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës
Ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhi mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopole në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, rripat ngjitës, velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpucë, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit. Ndërko aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë, duke kaluar për herë të parë Heathrow-s në Londrës. Ministri i Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist për një xhamie në Kohat të Pakistanit, ka shpërthimi humbën jetën të paktën 21 persona dhe u plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5 dhe 9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 28 vende të ndryshme, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë thirrri të ngarkuar me punë të Mbretërisë së Bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska paralajmëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblen e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, kur pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që kapërcyen kufit. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, me Lidhë Demir Ezer, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Tërëtër Shqip, sot është e diel 20 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të Tërëtës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin tërëtëdinle.com fraksion radiolar, për mes radiostacionit Tërëtë Vot West. Pas buletinit informativ dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shenjë sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varsi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonin e mund Stelian Nës, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe.

Nëkte edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. President Recep Tayyip Erdoğan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të KB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvilloj takime dypalëshe me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se Tyrkia po ndjek nga afër procesin integrimi dhe zhvillimin në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit dhe deklaroi se Tyrkia ka partner në rajon dhe nuk vepron e vetme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, tha se Teherani ka përcjellë përmes Katarit dhe Pakistanit kushtet për rikthimin e negociata, duke kërkuar përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e aseteve financiare dhe fundin e bllokadës detare. Ambasadat amerikane në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë paralajmëruar qytetarët amerikan për mundësinë e përshkallëzimit të papritur të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe u kanë kërkuar të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatëruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilëve dhe objekteve civile. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan

Nuk nis me avionin presidencial tur drejt New Yorkut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Erdoğan u përcoll nga rezidenca shtetërore e aeroportit Atatürk nga zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, guvernatori i Stambollit Davut Gül dhe kryetari i Degës së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në Stamboll Abdullah Özdemir. Presidentin Erdoğan e shoqërojnë bashkëshorti e tij Emin Erdoğan si dhe ministri i Drejtësisë Akın Gürlek, ministri i Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Göktaş, ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i Thesarit dhe Financave Mehmet Şimşek, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i Tregtisë Ömer Bolat, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës Ibrahim Kallën, kreu i komunikimeve të presidencës, profesor doktor Burhanettin Duran, këshilltar kryesor i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë, Akif Çatay Kılıç, si dhe kryetari i këshillit të të diturve të organizatës së shteteve turke Binali Yıldırım. Prezidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë vizitës 4 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në New York. Kreu i komunikimit të presidencës së Tyrki Burhanettin Duran deklaroi të shtunën se Erdoğan do të drejtohet asamblesë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të martën, kur do të nisë debati i përgjithshëm i nivelit të lartë. Seanca e këtij viti zhvillohet me temën rindërtimi i besimit, menaxhimi i transformimit, një OKB që prodhon rezultate për të gjithë. Gjatë vizitës së tij, Erdoğan pritet të zhvillojë takime dypalëshe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, si dhe me krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve të ndryshme pjesëmarrëse. Gjithashtu parashikohet që presidenti të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme me përfaqësues të qytetarëve turq që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me përfaqësues të çarqeve të biznesit turko-amerikan dhe me organizata kërkimore. Vizita përkon me periudhën ku liderët botëror mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të Kombeve të Bashkuara, një prej platformave kryesore për zhvillimin e takimeve diplomatike ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri vlerësime lidhur me politikën e jashtme dhe zhvillimet e fundit gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në një kanal televiziv. Duke theksuar se që nga dhjetori i vitit 2024 ka shumë çështje që duhet të trajtohen në trezën e bisedimeve me administratën e re siriane, Fidan rikujtoi se ndër temat kryesore janë zhvillimi i mbështetshëm i Sirisë, uniteti, tërësia territoriale dhe bashkëpunimi me vendet e rajonit. Fidan anvizoi se këto çështje duhet të rishikohen intervale të rregullta dhe tha se ministrisë që ai drejton i është ngarkuar detyra për krimin e një grupi të përbashkët planifikimi. Në këtë kuadër duhet të ndjekim nga afër çështjet dhe projektet e shumta që zhvillohen mes dy shteteve dhe të takohemi vazhdimisht, tha ai duke shtuar se Siria po përmirësohet çdo ditë më shumë dhe kjo është një çështje e rëndësishme. Çfarëdo që ndodh në Siri dhe Irak ndikon drejt për drejt tek Tyrkia, prandaj stabiliteti, paqja, qetësia dhe zhvillimi atje janë të rëndësishme edhe për ne. Këtë çështje rishikuam sërish me zotin Ahmet Shara, presidentin e Sirisë. Ati i përcolla edhe mesazhet e presidentit ton, tha kreu i diplomacisë turke. Kurse në lidhje me Izraelin, ministri Fidan deklaroi se Netanyahu po ndërmerr disa përpjekje për të forcuar pozicionin e tij politik në vendin e vet, për ta shpallur veten të pazëvendësueshëm dhe për të vazhduar të qëndrojë në pushtet. Duke vënë dukje se armiqësia e Netanyahu ndaj Tyrkisë dhe qasja e tij për ta paraqitur Tyrkinë si kërcënim janë gjithashtu produkti i kësaj politike, Fidan tha se kjo është shumë e qartë. Nëse nuk e nënvlerësojmë as pak këtë, fjalët dhe qëndrimet e shfaqura këtu janë çështje që ndjekim nga afër, veçanërisht bashkëpunimin ushtarak me vendet e rajonit. Shpresojmë që Izraeli të përqafojë një politikë të jashtme të bazuar në paqe, respekt dhe bashkëpunim, e cila do të jetë në interesin e tij dhe të rajonit. Përndryshe, jo vetëm që do të izolohet gjithnjë më shumë, por edhe vetë do ta paguajë çmimin.

problem, për ta kthyer atë problem në një çështje aktuale dhe të përhershme dhe për të dhënë shoqërisë së tij mesazhin: "Ja, këtu ka një problem të madh. Nëse nuk jam unë, ky problem nuk mund të zgjidhet." Ai tha se Tyrki e njeh mirë qëndrimin e Netanyahut dhe i bën me kujdes llogaritë e saj. Duke theksuar se Tyrkia nuk ka vepruar asnjëherë vetme dhe se ka partner në rajon, Fidan tha: "Izraeli është një kërcënim jo vetëm për rajonin, por edhe për botën. E gjithë bota po bashkohet dhe po kërkon zgjidhje për të përballur me politikat e Netanyahut. Për sa kohë që kjo vazhdon, mendoj se përgjigje e nevojshme do të jepet në një mënyrë ose në një tjetër." Po shohim se këto mendime, ky qëndrim dhe kjo strategji po gjejnë gjithnjë më shumë mbështetje edhe te miqtë tradicional të Izraelit, si dhe te vendet që ndjejnë veten në borxh në Izraelit. Ky është gjithashtu një zhvillim shumë i rëndësishëm. Ne besojmë se në periudhën e vijim procesi do të jetë në favor të palestinezëve të shtypur, tha ministri Fidan. Kurse në lidhje me traktatin e mbrojtjes kolektive të Mekës, që është një pakt sigurie dhe mbrojtje i nënshkruar më 7 gusht 2026 midis Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, ministri Fidan tha se aleanca e Mekës është vërtet një fazë të mirë. Ekziston një vullnet shumë i fortë që është demonstruar. Ne po punojmë me të gjitha forcat tona për ta vënë këtë vullnet në veprim, tha ministri punëve të jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Antarja demokrate e rangut më të lartë në Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, Jane Shahen, ka pezulluar shitjen e armëve me vlerë 2.8 miliard dollar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikonin t'ia bënin Izraelit. Sipas një lajmi të publikuar nga The Hill, Shahen po e shpreh gjithnjë më hapur shqetësimin e saj për faktin se Netanyahu nuk u është përgjigjur shqetësimeve të ngritura nga ligjvënësi demokrat lidhur me viktimat civil në Gaz, sulmën ndërkufitare ndaj Sirisë dhe dhunën në rritje të kolonëve izraelite ekstremistë dhe të paligjshëm ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Paketa e diskutueshme me armëve përfshin 40.000 bomba secila me peshë 1 ton. Administrata Biden kishte pezulluar më parë dërgesat e municioneve të rënda të njëjtit lloj për shkak të shqetësimeve serioze lidhur me shkatërimin në shkallë të gjerë dhe humbjet e jetëve civile që këto municione mund të shkaktonin në zonat urbane të Gazës. Shehen deklaroi: Netanyahu duhet të dëgjojë nga Amerika se nuk jemi dakord me ato që po bën. Nuk jemi dakord me dhunën e kolonëve të palishëm në Bregun Perëndimor të Pushtuar, e cila po vret palestinezë, po i dëbon ata nga shtëpitë e tyre dhe po pengon funksionimin e infrastrukturës bazë, ndërsa qeveria e Netanyahu pothuajse nuk ka bërë asgjë për ta trajtuar këtë çështje. Izraeli që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë në gjenocidin në Gaz. Në tetor të vitit 2025 u arriti marrëveshje për armpushim. Megjithatë, Izraeli vazhdoi të shkelte armpushimin çdo ditë duke vrarë të paktën 1375 palestinez dhe duke plagosur 4686 të tjerë. Në këtë mënyrë, armpushimi u shndrua de facto në një marrëveshje të njëanshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, deklaroi se Teherani u ka përcjellë ndër mjetësve kushtet e tij për të rikthyer në negociatat që synojnë të japin fund luftës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në intervistë për Al Jazeera të shtunën, Rezai tha se ndër kushtet e Iranit janë përfundimi i plotë i luftës në të gjitha frontet, heqja e ngrirjes e aseteve financiare të Iranit dhe përfundimi i bllokadës detare. Duke bërë të ditur se kontaktet me ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani vazhdojnë, Rezai tha se Teherani u ka përcjellë të kushte këtyre vendeve dhe se tani po pret përgjigjen e presidentit amerikan Donald Trump. Rezai argumentoi se pranimi i kushteve të paraqitura nga Irani për të dhënë fund luftës do të ishte edhe në interes të Washingtonit. Duke thënë se kërcënimet e Trumpit nuk do të japin rezultat, Rezai deklaroi se Irani është i gatshëm për një përballje afatgjatë dhe të vendosur nëse është e nevojshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, ju referua gjithashtu konflikteve në Jemen, ku përfshihet edhe Arabia Saudite, dhe tha se Teherani dëshiron përfundimin e luftës mes forcave qeveritare të Jemenit dhe Huthive. Tensionet në lindjen e mesme u përshkallëzuan pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli

ndërmorën sulme në shkallë të gjerë Iranit në muajin shkurt, ndërsa Teherani në kundër përgjigje sulmoj me raketa dhe mjetë aerore pa pilot bazat amerikane në rajon. Pakistani ndërmjetësoj për ulljen e tensioneve dhe kontribuoi në arritjen në muajin qershor të një marrëveshje mes Washingtonit dhe Teheranit për përfundimin e luftimeve. Megjithatë, marrëveshja më pas dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mes dy palëve lidhur me ngushticën e Hormuzit. Konflikti në Jemen filloi pasi Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa province në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në Jemen në mars të vitit 2015 me qëllim mbështetjen e qeverisë së njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Përplasjet mes Huthive dhe forceve qeveritare rifilluan pasi armpushimi 4-vjeçar përfundoi në muajin korrik. Gjatë ditëve të fundit, qindra persona kanë humbur jetën në përleshjet rreth ngushticës së Bab el-Mandebit, e cila ndodhet në hyrje të një prej rrugëve jetike të transportit detar në detin e Kush. Huthit nisën në muajin korrik një bllokadë detare kundër Arabisë Saudite në detin e Kush, duke pretenduar se Arabia Saudite po zbatonte një bllokadë ndaj Jemenit. Riadi e ka mohuar këtë akuzë. Ndërkaq zëdhënësi i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, General Brigade Turki El Maliki, deklaroi në një njoftim me shkrim se forcet e mbrojtjes aerore të Arabisë Saudite të shtunën më 19 shtator kapën dhe shkatëruan një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit. Maliki tha se Huthit po vazhdojnë përpjekjet për të goditur civil dhe objekte civile në Riad, duke theksuar se shënjestrimi qëllimshëm dhe sistematik i civilve dhe objekteve civile në qytetin ku jetojnë më shumë se 8 milion qytetarë dhe banor përbën sjellje terroriste dhe armë miqësore. El Maliki bëri të ditur se Huthit më parë kanë tentuar të godasin civil dhe objekte civile në qytetet Bish, Taif, Farasan dhe Yanbu, ndërsa këto përpjekje janë penguar nga sistemet e mbrojtjes ajrore. El Maliki theksoi se komanda e koalicionit ka të drejtën themelore të marrë masat që i konsideron të përshtatshme për të frenuar veprimet e Huthive në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe rregullat e zakonit. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë lëshuar një palemërim për sigurinë e qytetarëve amerikanë në rajon, duke deklaruar se tensionet në lidhjen e mesme mund të përshkallëzohen në mënyrë të papritur. Në deklaratat e ambasadave në Bagdad, Beirut, Kuwait dhe Manama u bën e ditur se Huthit e mbështetur nga Irani në Jemen kanë kryer sulme në vende të ndryshme në Arabinë Saudite përfshirë dhe një aeroport civil. Duke vënë në dukje se përplasja ushtarake mes Arabisë Saudite dhe Huthive mund të përshkallëzohet me shpejtësi, u theksua se situata e sigurisë në lindjen e mesme është komplekse dhe se mund të ndodhë një përshkallëzim i papritur. Në deklaratë, qytetarëve amerikanë që ndodhen në lindjen e mesme ju kërkua të tregojnë kujdes dhe të jenë të përgatitur për anulime të mundshme të fluturimeve, mbylljet e hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Në deklaratë u bëi ditur gjithashtu se Irani dhe grupet e mbështetura prej tij mund të synojnë objekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa u theksua se objektet diplomatike amerikane, përfshirë dhe ato jashtë rajonit të lindjes së mesme, kanë qenë më parë objektivi sulmeve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentin ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 20 shtator. Si sot më 622-shin, profeti Muhammed dhe shoku i tij ngushtë Ebu Bekri, i cili do të bëhej kalifi i parë i Islamit pas tekjes së të dërguarit Allahut, mërguan nga Meka në Medinë, një shpërngulje që në historinë islame njihet si Hijret. Në këtë datë të vitit 1187, ushtria e sultanatit të Egjiptit dhe Siris nën komandën e vet Selahuddin Eyyubit rrethoi Jerusalemin. Të njëjtën ditë të 1519-s, eksploruesi portugez Ferdinand Magellani u nis nga Spanja me 270 burra dhe 5 anije. Si sot në vitin 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei u gjykua nga Inkuizicioni Spanjol për shkak se deklaronte që toka rrotullohet rreth diellit. Ai njihet si baba i fizikës moderne. Në këtë datë të 1911-s, Franca lëshoi me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. Kjo anije gigante e etiketua ndryshe dhe si Versaja e Atlantikut, e përshkoi distancën ndërmjet Evropës dhe Amerikës brenda një jave. Shpejtësia e saj ishte 50 km në orë dhe peshonte 25.000 tonë. Ajo shërbeu edhe si spital ushtarak për të plagosurit gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, forcat italiane dhe ato franceze u tërhoqën nga Çanakkalaja. Si sot më 1942-shin, njësit e Gjermanisë naziste masakruan rreth 3.000 hebrejnë për 2 ditë në qytetin Letiçev të Ukrainës. Në këtë datë të vitit 1946, u organizua për herë të parë Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes të Francës, ndër më prestigjozët në kontinentin evropian. Në këtë organizim artistik të rëndësishëm, jepen një sër çmimesh për filmat më të spikatur, kundër më kryesorët është Palma e Artë. Ky çmim jepet për filmin më të mirë të vitit dhe konsiderohet si Oscar i Evropës. Të njëjtën ditë të 1951-shit, Republika e Tyrkisë u antarësua në NATO. Si sot në vitin 1955 u nënshkrua në Berlin Traktati i Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Gjermanisë Lindore. Kjo marrëveshje parashtronte një klim bashkëpunimi reciprok ndërmjet dy shteteve në aspektin politik, ekonomik dhe ushtarak. Traktati legjitimoi gjithashtu pranimin ushtarak të trupave sovjetike në territorin gjermano-lindor. Akordi u arrit si kundërpërgjigje ndaj ndihmave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin ofruar Gjermanisë perëndimore. Në këtë datë të 1981-shit, Irani ekzekutoi brenda ditës plot 149 militant majtist. Të njëjtën ditë të vitit 1984, surmi kamikaz me bombë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beirut, të Libanit, u mori jetën 23 personave, dy prej të cilëve shtetas amerikan, kurse në mesin e 60 të plagosurve ishin gjithashtu ambasadorët e SBA-s dhe Britanisë së Madhe. Si sot më 1988-ën, peshngritësi turk Naim Suleimanoglu theu 6 rekore botërore gjatë lojrave olimpike të Seulit. Në këtë datë të vitit 2012, prokurori turk Murat Uzun, me detyrë në rrethin Ovaçëk të provincës lindore Tunxheli, humbi jetën si pasojë një sulmi terrorist të PKK-s. Të njëjtën ditë të 2014-s, zyrtarët e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Mosul të Irakut dhe familjet e tyre, të cilët ishin marrë peng nga organizata terroriste Daesh, u liruan pas 101 ditësh. Si sot në vitin 2017, një tërmet me magnitud 7.1 ball të shkallës Richter u mori jetën 224 personave në Meksik. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 20 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe i titulluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. Ai ishte i vetmi film dokumentar që garoi këtë vit për Luanin e Art, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion nxjerr në pa të vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films, ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund t'ju kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së bashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditëse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhura drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej qartë se sulmi do të vristen edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurazi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës së tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqen pendes, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria."

Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarë të veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë: "Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si dhe njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij." Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japin një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri reali të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën blokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të ashkelat të çdo ditë dhe që nga ajo kohë, të paktën 1359 palestinezë janë vrarë dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

Freskia e ëmbël që vjen në ditët e pare të shtatorit, begatia që sjell vjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme domateve e specave të freskët që pas diteve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që më ngjeheni nga ato bisedat e sinqerta të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirë se erdhët të gjithë në ndërroni në episodin e ri të ngrohtë, plotësie dhe histori të programit ton, Kuzhina me shijen e sevdalinkës, një episod që i shkon për shtat këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tom lëmë njan zënin e brumit që zjatë me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banag gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më naturale, më të thjeshtë, të sapo këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmoninë magjepse të ngjyrave që gatuhen ngadalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofra të gëzueshme të mbrëmjeve kur trokiste dera e vjeshtës, përhape gjithandej teksa gatuaj aroma durimit dhe sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme e satarashit, siç do ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjell dosido e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriut, duke zier nga dal, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkojnë shija pikante e lehtë specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe teksture e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtet. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrrudhja.

i vjeljes rrushit. Në një pasdite, kur dielli po përëndonte dhe freskia ndi ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujk i cili e ruante arën e tij si sytë e ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fqinjet dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën e të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urt i kapi dorën dhe i tha: "Qetëso biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copat të mëdha dhe i hodhe një ti gambakri. Në zjarë të ullët i përzion nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbetën të mahnitur nga thjeshtësia e gjellës dhe shije sa e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht të kisha hedhur, nuk do të bëja kaq e shishme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjellë me perime, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të mbajtur së bashku gjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani e janë i të asilim këtë aromë të freskët dhe ngrohëse për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të receta e mrekullueshme së Tarashit, që të shëndrojë shtëpinë tuaj brenda një çasti në kuzhinën e atyre shtëpive të qetë të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe jashtëzakonisht të shëndetshme, na duhen këta përbërës: 3 qep të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trashë. Ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe 1 ose 2 speca të kuq kapja, 4 domate të mëdha, të freska dhe të pjekura mirë, 3 thelpi hurdhre, gjysmë filxhani çaj, vaj ulliri cilësor ose 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë çaj krip nga 1 lugë çaj piperi zi dhe shumë pak sheqer. Sipas dëshirës, 2-3 vezë për të thyer sipër ose 100 gram djath të bardhë të thërmuar për ta spërkatur sipër. Sa i përket përgatitjes, duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe ngutje, e nisim punën me durim, në mënyrë që perimet të lëshojnë mirë lëngun e tyre dhe më pas të përfishin atë. Fillimisht i presim qepët në feta, as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Specave u pastrojmë fara dhe i presim në copa të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore-katrore. Në një tigan të gjerë ose një tenxhere të ulët dhe të gjerë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhër të grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizje të buta, derisa të bëhen të tejdukshme. Më pas shtojmë specat dhe vazhdojmë të i përzihemi në ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten lehtë. Pa i lënë specat të humbasin gjyrën, menjëherë shtojmë sipër domatet e lëngshme që kemi prerë. Hedhim kripën, piperin e zi dhe atë maj sheqeri që do të balancojë thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarrin. Perimet lehen të gatuan nga dalë në lëngun e tyre, thuajse sikur po merr jetë një këngë sevdalinke e cila po zihen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kanë thithur lëngun dhe masat e trashur, do të thotë se gjella jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerr avull, dhe cila është ajo prekja e fundit që ta lehtësoj kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj natyrisht shkon një bukë freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tas me kos shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të Satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadife, specave dhe domateve, e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtet

është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si që brënda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi, për edhe një gjallëri e pa fund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha këfjellësia dhe ekuilibër jetës të mbledhura së bashku.

derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj në programin e radhës Kuzhina me shije në Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që çlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungojë kurrë qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungojë aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungojë kurrë tingujt e sevdalinkave. U boft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fitues i medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandorisë osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në ndjenjën e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmet i nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedis e gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bë një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nderë, e cila është pjesë e ADN-së së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesor që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion i 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportistë. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britanik i përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e tmerrshëm dhe hyjnit e fuqisë me flokë të zinj. Në ato ditë, në Londër qarkullonte gojë më gojë një shprehje: më i fortë se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pas u përball me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me epërsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi

të kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, a i bëri që flamurit turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Turqia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe 1 bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e 7-ta në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzori Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve, nëse më lind djalë, quajeni Zafer. Zafer, në Shqip do të thot fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e tij të menduarit dhe qasjen e tij ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhëratë për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të atij udhëtimi erdhi edhe titulli i kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar, secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena, zgjodhi t'u përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Por shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportistë kampionu formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndër ushtarak. Kështu, familja Oktav la gjurmë të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktavi ndroi jetë në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetoj si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luetur futboll në rrugët e Stambollit, dhe kjo rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku, si kampion olimpik, valviti flamurin turk. Prandaj, Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi ynë i sotëm, por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdogan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të OKB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvillojë takime dypalësh me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se Turqia po ndjek nga afër procesin e integrimit dhe zhvillimit në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit dhe deklaroi se Turqia ka partner në rajon dhe nuk vepron e vetme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, tha se Teherani ka përcjellë përmes Katarit dhe Pakistanit kushtet për rikthimin e negociata duke kërkuar përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e asetëve financiare dhe fundin e bllokadës detare. Ambasadat amerikane në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë paralajmëruar qytetarët amerikan për mundësitë e përshkallëzimit të papritur të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe u kanë kërkuar të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatëruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilëve dhe objekteve civile. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radion Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e Zëri Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

tüketen kuşlar gibi gidip gelen umutlarım.